0: apa?
1: Sebut no buah sing arep en 10 ae.
2: Nanas.
1: Heeh.
2: Nongko.
1: Loro.
2: Nek iku ta. Lah apa?
1: Don, nanas.
2: Nongko.
1: Nang nuris, nok mat angulak bindeng ya.